Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi en kusrayli de simani da gundavari navin al bakure konayteri de jide feriyo.